တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနိုင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်သတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese international စာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်

또다시 미야 세찬나 구제 맞아봐지 NHK 월 지방 아들이니 고딘 세니바리 2016 군에 미라 군에 야다브리니 지방 신야 군나이고 마야시 애들이니고 저노 공회가 인습바미 이란의 년년이 도와 둔제 대약고 라마 예토보 니가니비로 아메리칸 소야 야시리가 용진이자 아메리칸 드린 웹사이트 악시오가 보도님아 드린 포비하게바리 다음에 이란 강사원이가 아리 소비제마 라마 칸나이네 뼈탄제 리바원이래로 표자게바리 악시오가 애들 워드니제하 사면나 떠면나 빠래 나래무사존화 ဖြစ်တယ်လို့ ပြောကြခဲ့ပါတယ် ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှင်းလင်းပြောကြခဲ့တဲ့အစိုးရရရှိတွေ ਨੇ တခြားသူတွေကိုကိုးကားပြီးဒီစီစဉ်မှာအချက်14ချက်ပါဝင်ပြီးတိုက်ပွဲတွေအဆုံးသတ်ရေးဟော့မုစ်ရေလက်ကြပြန်ဖွင့်ရေးနဲ့အီရန်ရဲ့နျူကလ িয়ার စီစဉ်ပေါ်ကန့်တတ်ချက်တွေချမှတ်ရေးတွေပါဝင်ကြောင်းအဲ့ဒီသတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်အီရန်ကသူ့ရဲ့ယူရေနီယံတန်းစင်မှုကိုဘယ်လောက်ကြာအောင်ရပ်တန့်မလဲဆိုတာအပေါ်ဆွေးနွေးမှုတွေဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့သတင်းရင်းမြစ်တွေကဆိုပါတယ်န
လာမယ့်သတင်းပတ်မှာစတင်မွေးရှိတယ်လို့ Wall Street Journal ကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ American သမ္မတ Donald Trump ကဗိုလ်ထုံးနေမှာသတင်းတောက်တွေကိုပြီးခဲ့တဲ့24နာရီအတွင်းအလွန်ကောင်းမွန်တဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေရှိခဲ့ကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။သူကကျွန်တော်တို့သဘောတူညီချက်တစ်ခုရနိုင်ကြေးအလွန်များပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။အီရန်နိုင်ငံ Tasnim သတင်း Agency ကအီရန်အနေနဲ့တရားဝင်တုံ့ပြန်မှုမပြုလုပ်ရသေးဘူးဆိုတဲ့သတင်းရင်းမြစ်တစ်ခုရဲ့ပြောကြားချက်ကိုကိုးကားဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။အီရန်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးဌာနပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကအီရန်အစိုးရဟာအဲ့ဒီဆိုပြချက်ကိုလက်ခံရရှိခဲ့ပြီးသုံးသပ်လေ့လာနေတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ပါကစ္စတန်ဂျာဝင်စစ်စပ်သူတွေကတဆင့်တုံ့ပြန်မှုပြုလုပ်သွားမယ်လို့သူကဖြေဆွဲပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အီရန်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးအဘတ်အာရာချီဟာဗိုလ်ထုနေ့ကပေကျင်းမြို့မှာတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးဝိုင်ယီနဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့အီရန်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးဌာနကပြောလိုက်ပါတယ်။မစ္စတာအာရာချီကတရုတ်ကိုအီရန်ရဲ့အယိုးသားတဲ့မိတ်ဆွေနဲ့မဟာဗျူဟာမြောက်မိတ်ဖက်လို့ခေါ်ဆိုခဲ့ကြောင်းအဲ့ဒီဝန်ကြီးဌာနကပြောပါတယ်။သူကနိုင်ငံမဟာဗျူဟာမြောက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနဲ့မိတ်ဖက်ဆက်ဆံရေးဟာအရင်ကတည်းကပိုပြီးခိုင်မာလာလိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ကြောင်းဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။အီရန်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးကအထူးသဖြင့်အမေရိကန်နဲ့အစ္စရေးတို့ရဲ့လုပ်ရက်တွေကိုကုလသမဂ္ဂဘရင်ညင်ကိုချိုးဖောက်မှုအဖြစ်ရှုတ်ချခဲ့တယ်။တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ယက်တီချက်အတွက်လည်းကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာအာရာချီကတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုအဆုံးသတ်ဖို့တန်တမာရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကိုရှင်းပြခဲ့ပြီးအီရန်အနေနဲ့ဆက်လက်ပြီးဘလို့ကျူးကျော်မှုမျိုးကိုမစိုးရင်ဆိုင်မှုအပြည့်အဝပြင်ဆင်ထားကြောင်းနဲ့တန်တမာရေးနယ်ပယ်မှာလည်းအလေးနက်ထားခိုင်ခိုင်မာမာယက်တီနေကြောင်းပြောကြားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မစ္စတာဝမ်ကမစ္စတာအာရာချီကိုပြီးပြည့်စုံတဲ့အပြစ်ခံရဆဲရေးသဘောတူညီချက်တရက်နှောင့်နှေးမှုမရှိပဲအရေးတကြီးလို့အကြောင်းနဲ့ရန်လိုမှုတွေပြန်လည်စတင်တာကိုရှောင်ရှားရမယ်လို့ပြောခဲ့ကြောင်းတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဆွေးနွေးမှုတွေကိုဆက်လက်လုပ်ဆောင်ဖို့အရေးကြီးကြောင်းမစ္စတာဝမ်ကအလေးပေးပြောကြားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့ပြည်မှာမှုတွေရော့ချစေဖို့ရန်လိုမှုတွေရှော့ချဝင်တဲ့အခြေအနေပိုင်းညဉ့်ညံ့ရေးတည်ငြိမ်မှုပြန်လည်ထူထောင်ရေးမှာပုံမကြီးမားတဲ့အခန်းကဏ္ဍကနေပါဝင်မှုဂရိပြုကြောင်းမစ္စတာဝမ်ကပြောကြားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။Tokyo Stock Share ဈေးကွက်ရဲ့အဓိကညွန်ကိ Nikkei 225ဟာပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ် 6,300 မှတ်ကိုကျော်လွန်သွားခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်ရဲ့အနွေဥရာသီအားလက်ရည်ဒီအပီးဂျာတာပရီးနေမှာယင်းလိမြုံနံသူတွေပြန်လည်လှုပ်ရှားခဲ့ကြပါတယ်။ Nikkei 225အညွန်ကိဟာတစ်ချိန်မှာ 3,500 မှတ်ကျော်မြင့်တက်ခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာမှတ်တမ်းတင်ထားသမျှထဲမှာအကြီးအမားဆုံးတစ်နှစ်တာအတွင်းမြင့်တက်မှုဖြစ်ပါတယ်။အီရန်နိုင်ငံကပြည်ပခမကြခင်ပြီးဆုံးသွားနိုင်မွေရှိတယ်ဆိုတဲ့ထင်ကြေးတွေထွက်ပေါ်နေတဲ့အကြမ်းမှာအခုလိုဖြစ်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ညာရင်တို့ AI နဲ့ဒီပိုင်းတဲ့ကူပစ္စည်းတွေနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ stock share တွေကလည်းမြင့်တက်မှုကိုတွန်းအားပေးခဲ့ပါတယ်။ Nikkei 225ညွန်ကိန်းဟာ 62,833 မှတ်နဲ့ဈေးပိတ်ချိန်အမြင့်ဆုံးဆန်းချိန်တင်ပြီးအဆုံးသတ်ခဲ့ပါတယ်။လူဦးရာသီအားလည်းရတဲ့အတွင်းရငွေဟာလည်းသိသိသာသာဈေးတက်လာခဲ့ပြီးဂျပန်အာဏာပိုင်တွေကနိုင်ငံရငွေလဲလှယ်ရေးဈေးကွက်တွေမှာထပ်မံဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်ခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့ထင်ကြေးတွေကိုပုံမှန်ဖြစ်ပေါ်စေခဲ့ပါတယ်။ဂျာတာပရင်းနဲ့မွန်လွယ်ပိုင်းမှာအမေရိကန်ဒေါ်လာကို156ယန်းအနိမ့်ပိုင်းလောက်နှုန်းနဲ့လဲလှယ်ခဲ့ကြပါတယ်။NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်နေပါလိမ့်။ American ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီး Scott Bessent ဟာဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ် Takaichi Sanae ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီး Katayama Sasuke တို့နဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်ဖို့အတွက်လာမယ့်သတင်းပတ်အတွင်းဂျပန်နိုင်ငံကိုလာရောက်ဖို့စီစဉ်နေပုံရပါလိမ့်။ Mr. Bessent ဟာ American သမ္မတ Donald Trump နဲ့တရုတ်သမ္မတ Xi Jinping တို့အကြပြုလုပ်မဲ့ထိပ်သီးစည်းဝေးကိုတက်ရောက်ဖို့တရုတ်နိုင်ငံကိုလေးရင်နဲ့မသွားရောက်ခင် Tokyo မြို့မှာတထောင်နားပွဲရှိကြောင်းသတင်းရင်းမြစ်တွေကဆိုပါလိမ့်။ Mr. Trump ရဲ့တရုတ်နိုင်ငံခရီးစဉ်ကိုလာမယ့်ဂျပန်ဘရီနဲ့တောက်ကြနေတယ်မှာစီစဉ်ထားပါလိမ့်။မစ္စတာဘက်ဆန်ရဲ့ခီးစဉ်ကိုတနင်္လာနေ့ကနေပို့ထုံးနေ့အထိစီစဉ်ထားကြောင်းသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါလိမ့်။သူကဂျပန်ဘိုဘန်ဥက္ကဋ္ဌဦးဝေဒါခါဇူအိုနဲ့ဆွေးနွေးလိုက်မယ်လို့လည်းမျှော်လင့်ရပါလိမ့်။အခုပြုလုပ်မဲ့ဆွေးနွေးပွဲတွေမှာအီရန်နိုင်ငံရဲ့အခြေအနေနဲ့အဲ့ဒီအခြေအနေကကမ္ဘာဘဏ္ဍာရေးဈေးကွက်တွေအပေါ်တက်ရောက်မှုအပြင်
အမေရိကန်ဒေါ်လာနဲ့လဲလှယ်ရမှာဂျပန်ယန်ငွေတန်ဖိုးဆက်တိုက်ကျဆင်းနေတဲ့ကိစ္စရပ်တွေကိုအဓိကထားဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပါလိမ့်အဲ့ဒီဆွေးနွေးပွဲတွေမှာနိုင်ငံငယ်ရဲ့ဗန္ဓာရေးနဲ့ငွေကြေးမူဝါဒတွေအမေရိကန်တရုတ်ထိပ်သီးအစည်းအဝေးနဲ့မြေရှားတွင်းရက်တွေအပါအဝင်အရေးကြီးတဲ့တွင်းရက်ပစ္စည်းတွေရဲ့ဖြန့်ဖြူးရေးကွင်းဆက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဂျပန်အမေရိကန်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအားကောင်းလာစေရေးအပါအဝင်အကြောင်းအရာအမျိုးမျိုးကိုလည်းဆွေးနွေးကြမှာဖြစ်ပါလိမ့်ဧပြီလ30ရက်နေ့ကဂျပန်အာနာပိုင်တွေအနေနဲ့ရန်ငွေတန်ဖိုးမြင့်တင်နိုင်ဖို့အတွက်ငွေကြေးစည်းကွက်အတွင်းဝင်ရောက်ဆွဲဖက်ခဲ့ပုံရတဲ့နောက်ပိုင်းငွေကြေးစည်းကွက်ဆက်လက်မတည်မငြိမ်ဖြစ်နေတဲ့အကြအခုလိုဆွေးနွေးမှုတွေကိုပြုလုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာတဝန်းကကုမ္ပဏီပေါင်း1900ကျော်စုဝေးပါဝင်တဲ့အဓိကကျတဲ့ကာကွယ်ရေးပစ္စည်းပြပွဲတစ်ခုကိုအစ္စတန်ဘူမြို့မှာကျင်းပနေပါတယ်။9ရက်ကြာအဲ့ဒီပြပွဲကိုအင်္ဂါနေ့မှာဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါတယ်။နောက်ဆုံးပေါ့ဒရုန်းတွေနဲ့ကာကွယ်ရေးစနစ်တွေပါဝင်ကာကွယ်ဆိုင်ရာဉာဏ်ပညာအမျိုးမျိုးကိုပြသထားပါတယ်။တူရကီနိုင်ငံရဲ့ကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာကွန်ထရိုးလုပ်ငန်းဟာဒရုန်းတင်ပို့သူအဖြစ်နဲ့အလင်းအမြန်ကြီးထွားလာနေပါလေ။ဂျပန်ဆိုရာဟာကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမြင့်တင်ဖို့အတွက်နေတိုးအဖွဲ့ဝင်တနိုင်ငံဖြစ်တဲ့တူရကီနဲ့အကြမ်းနှစ်ကသဘောတူညီချက်တည်းရရှိခဲ့ပါလေ။ဒီလိုနောက်ခံအနေအထားကိုအကြောင်းပြုပြီးနှစ်နိုင်ငံရရှိတွေကကာကွယ်ရေးပစ္စည်းကိရိယာနယ်ပယ်မှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတိုးချဲ့ရေးသူတို့ရဲ့ဂရိကွက်ကိုအတည်ပြုတဲ့နားလည်မှုစာရင်းတွေကိုဖလှယ်ခဲ့ကြပါလေ။ဒရုန်းတွေပါဝင်ကာကွယ်ရေးပစ္စည်းကိရိယာတွေပူးတွဲတီထွင်ထုတ်လုပ်ခြင်းအပြင်နှစ်နိုင်ငံရဲ့ပုဂ္ဂလိကကုမ္ပဏီတွေကြားဆက်ဆံရေးကိုပိုအားကောင်းခိုင်မာစေမယ်လို့နှစ်ဖက်စလုံးကမျှော်လင့်နေကြပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးနဲ့တောင်အာဖရိကနိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဝန်ကြီးတို့ဟာအရေးရှိတဲ့တွင်းတွက်ပစ္စည်းတွေနဲ့စွမ်းအင်အပါအဝင်စီးပွားရေးနဲ့ပယ်ရီမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုမြင့်တင်ဖို့သဘောတူခဲ့ကြပါတယ်။ဝန်ကြီးမိုတေဂီတိုရှိမီဆုနဲ့ဝန်ကြီးရော်နာလာမိုလာတို့ဟာမစ္စမိုတေဂီရဲ့အာဖရိကလေးနိုင်ငံခီးစဉ်ရဲ့နောက်ဆုံးခီးထောက်ဖြစ်တဲ့အာဖရိတောင်အာဖရိကနိုင်ငံမှာအင်္ဂါနေ့ကဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံကတည်ငြိမ်မှုကိုထိန်းသိမ်းရေးနဲ့အားကောင်းစေရေးအတွက်နိုင်ငံပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ဝန်ကြီးတွေကတည်ပြုခဲ့ကြပါတယ်။တောင်အာဖရိကနိုင်ငံဟာပလက်တီနမ်နဲ့မန်ဂနီအပါအဝင်သံယံဇာတတွေကျွဲဝတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရေးကြီးတဲ့တွင်းတွက်ပစ္စည်းတွေစွမ်းအင်ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်တောင်ငွေထုတ်လွှတ်မှုလျှော့ချရေးနဲ့တခြားစီးပွားရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမြင့်တင်သွားဖို့မစ္စတာမိုတေဂီနဲ့မစ္စတာလာမိုလာတို့သဘောတူခဲ့ကြပါတယ်။မစ္စတာမိုတေဂီဟာတောင်အာဖရိကနိုင်ငံသမ္မတဆီရယ်ရာမာဖိုဆာနဲ့လည်းတွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံဆက်ဆံရေးကိုအဆင့်အသစ်တစ်ခုစီမြင့်တင်နိုင်ဖို့အတွက်ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပြီးနိုင်ငံတကာအသိုက်အဝန်းမှလည်းပို့ပြီးညီညီကပ်ကပ်လက်တွဲဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့မစ္စတာမိုတေဂီနဲ့မစ္စတာရာမာဖူဆာတို့ကအတည်ပြုခဲ့ကြပါတယ်။ဆက်တနှစ်ရွယ်သားဖြစ်သူရဲ့အလောင်းကိုကျိုတိုခိုင်နန်တန်မြို့မှာမစွန့်ပစ်ခင်မှာအဲ့ဒီသားဖြစ်သူကိုတတ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့တာနေရနဲ့မြို့သားတူကိုဂျပန်ရဲတပ်ဖွဲ့ကဖမ်းဆီးလိုက်ပါတယ်။ဗိုလ်တုံးနယ်မှာရဲတွေကအသက်38နှစ်အရွယ်ကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းအတချီယူကီကိုသူ့ရဲ့သားဖြစ်သူယူကီကိုအများသောအင်တာမှာလေဘင်းညစ်ပြီးတတ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့တန်မြန်နဲ့ဖန်ဆီးလိုက်ပါလေ။ကောင်းလေးရဲ့လေဘင်းကိုလက်နှစ်ဖက်နဲ့ညစ်ပြီးတူတတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုတဲ့ဖခင်ဖြစ်သူရဲ့ပြောဆိုချက်ကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးသူတွေကကိုးကားဖော်ပြခဲ့ပါလေ။မလ23ရက်နေ့မနေ့ပိုင်းမှာသားဖြစ်သူယူကီကအိမ်မှာမနေ့စာစားပြီးတဲ့နောက်ဖခင်ဖြစ်သူဟာသူ့ကိုကားမောင်းပြီးကျောင်းကိုပို့ခဲ့တယ်လို့ရဲတွေကယူဆနေပါလေ။ဒါပေမဲ့ဖခင်ဖြစ်သူဟာယူကီကိုကျောင်းမှာချမထားခဲ့ပဲအများသောအင်တာကိုကားနဲ့ခေါ်သွားခဲ့တယ်လို့သူတို့ကဆိုပါလေ။အေပီရတ်73ရက်အနေကတစ်တော့ area တခုမှာအဲ့ဒီကလေးငယ်တေဆုံးနေတာကိုတွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာအဲ့ဒီအလောင်းဆွန့်ပစ်တဲ့တန်တရားနဲ့ဖခင်ဖြစ်သူကိုဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်။သူတို့အိမ်ကထွက်သွားပြီးတဲ့နောက်ကားလေးဘာတွေဖြစ်ခဲ့လဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးရဲတွေကစုံစမ်းစစ်ဆေးနေပါတယ်ခင်ဗျာ။ NHK World Japan ကတင်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။နားဆင်အားပေးတဲ့သတင်းရှင်တွေကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

0: တောက်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်တင်ဆက်ဖို့ချိန်ရောက်ပါပြီကျွန်တော်မင်းခမ်းပ
1: ါကျမအပွင့်ပါဂျပန်စကားကိုအတူတူပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်သင်ယူကြပါစို့
0: ဒီကနေ့သင်ခန်းစာ30မှာပစ္စည်းစင်းနှောင်းမေးမြန်းတဲ့အသုံးအနှုန်းကိုလေ့လာပါမယ
1: ်ဒီဇလန်ရဲ့အဓိကဇာတ်ကောင်ကဗီယက်နမ်ကလာတဲ့အကြောင်းသူဟာရူဆန်ဟောက်စ်မှာနေနေတဲ့တမ်ဖြစ်ပါတယ်တမ်ဟာတငယ်ချင်းဖြစ်သူအာယာကာနဲ့လျှက်စစ်ပစ္စည်းရောင်းဆိုင်ကိုရောက်နေပါတယ်စပင်6ခန်းဆက်ဝယ်ဖို့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်
0: ။ကဲ၊သင်ခန်းစာ30အတွက်ဇာတ်ဝင်ခန်းကိုနားထောင်ကြည့်အောင
2: ်။たくさんありますね。すごいでしょ?これはサラサラヘア。これはツヤが出るタイプ。へえ、いくらですか?セールって書いてある。聞いてみよう。すみません。このドライヤーはいくらですか
3: ？9900円です。
2: え、高すぎます。
0: お茶の茶碗を置いちゃおう。
1: テムは妙さ送られた新モア座瓶6貫セットを置いてください。
2: たくさんありますね。
0: あまりしてね。
1: あやかが言われ。
2: すごいでしょ?
0: あ、お茶が買うね、
1: もうな。後、テムを座瓶6貫セット妙々を示してみます。
2: これはサラサラヘア。
0: だが、ザビン類をぬにゃん超めしてる。
2: これはツヤが出るタイプ。
0: だが、ザビン類を倒ぴゃんしてる妙さ。
1: テムが見来ばれ。
2: へえ。いくらですか?
0: お、ぶろうれん。
1: あやかが税のにたれさゆえを聞いてばれ。
2: セールって書いてある。
0: しょ税と言いたれ。
2: 聞いてみよう。
0: 見ちゃおう。
1: テムが妖怪男を呼んでばれ。
2: すみません。
0: ラセイラ
2: このドライヤーはいくらですか?
0: ディズビン6貫ザがブラウレ。
1: ヤンウェナンが費ばれ。
3: 9900円です。
0: ヤン9500ば。
1: テムがアンオドアビ。
2: え、高すぎます。
0: へえ、税じろね。
1: テムがズビン6貫ザ税ブラウシレそうだ見てべめ。セイムカウンセやばべ。税はとまんたらでやんやねえの。
0: ဒီကနေ့အတွက်အဓိကအသုံးနှုန်းက
2: このドライヤーはいくらですか?
0: ဒီသပင်6ခန်းဆက်ကဘယ်လောက်လဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီပုံစံကိုသိပြီဆိုရင်ပစ္စည်းတွေရဲ့ဈေးနှုန်းကိုမေးတတ်ပါပြီ။ကဲတလုံးချင်းအဓိပ္ပာယ်တွေကိုကြည့်ကြရအောင်
4: ။この
0: ဆိုတာဒီ
4: ドライヤ
0: ーဆိုတာသပင်6ခန်းဆက်အဲ့ဒီနောက်က
4: は
0: ကကတ္တာပုဂ္ဂိုလ်ဖော်ပြတဲ့ဝိဗ္ဗပ
4: ါいくら
0: ကတော့ဘယ်လောက်လဲလို့အဓိပ္ပာယ်ရတဲ့အမေးစကားလုံးပါ။ဒီနေ့အတွက်အဓိကချက်ပါဈေးနှုန်းကိုမေးတဲ့အခ
4: ါいくらですか?
0: ဘလောက်လဲလို့မေးရပါတယ
1: ်ဈေးနှုန်းသိချင်တဲ့ပစ္စည်းကိုညွှန်ပြပြီးいくらですか?လို့မေးလို့ရတာပေါ့နော
0: ်ဟုတ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ခေါက်တုန်းကလေ့လာခဲ့တဲ
4: ့これそれあれ
0: ဒီဟာအဲ့ဒီဟာဟိုဟာဆိုတဲ့အညွှန်းစကားလုံးတွေကိုသုံးပြီးတော့လဲ
4: これはいくらですか?
0: ဒီဟာကဘလောက်လဲဆိုတာမျိုးလဲမေးလို့ရပါတယ်ကိုမေးချင်တဲ့ပစ္စည်းရဲ့နာမည်ကိုသိတယ်ဆိုရင်တော့
4: これそれあれ
0: あさ
4: このそのあの
0: ねအဲ့ဒီပစ္စည်းနာမည်ကိုတွဲပြီးမေးရပါတယ
1: ်ကဲတော်ရရှင်တို့နားထောင်ပြီးနောက်ကလိုက်ပြောကြည့်ကြပါနော
4: ်いくらですかこのドライヤーはいくらですか
0: ဝေသူကပစ္စည်းတစ်ခုရဲ့ဈေးနှုန်းကိုမင်းနေတဲ့ဥပမာစကားပြောကိုလည်းနားထောင်ကြည့်ပါအောင
5: ်すみませんこの炊飯器はいくらですか
3: 8700円です
0: あれ、ベルを聞いてあおう
5: すみません
1: てせいら
5: この炊飯器はいくらですか
1: ディトメンバーオンがブラウレ
4: 炊飯器。
0: そら、たみんぱんをば。
3: 8700円です。
1: 円8900ば。
4: 円。
0: 円そらが日本へ匯兌ユニットにな
1: ってばれ。ただしの、なたびライブ表示じゃば。
4: いくらですか?この炊飯器はいくらですか?すみません。この炊飯器はいくらですか?
0: ခုအယောင်ဆိုင်ရဲ့ဆင်အမြင့်ပေါ်မှာရှိနေတဲ့နှကြက်ရဲ့ဈေးနှုန်းကိုမေးကြည့်အောင်။ကိုနဲ့ရောအယောင်ဝန်ထမ်းနဲ့ပါဝေးတဲ့နေရာကပစ္စည်းကိုညွှန်ပြတဲ့အခါ"
4: あの"
0: လို့သုံးရပါမယ်။နှကြက်ကတော
4: ့"イヤホン"イヤホン"
0: လို့သုံးပါတယ်။ကဲပြောကြည့်ပါအောင်။
2: すみません。あのイヤホンはいくらですか？すみません。あのイヤホンはいくらですか？
0: あくさび、さっさとばざがろみゃかなば。でにざらま、ぜいのんにばばり。あいんのんが
4: 10。
0: たせあてべれらたれてとん。でにけいがなんじりをれらじやおう。အရင်ဆုံးစေကနန်းတွေကိုပြောပါမယ်။20 30 40စသဖြင့်စေကနန်းတွေကိုပြောတဲ့အခါ1 3 4 5 6 9 8 9ကနန်းတစ်ခုချင်းစီရဲ့အနောက်မှာ
4: 10
0: 30 10ဆိုတာထည့်လိုက်ရင်ပြောလို့ရပါတယ်
1: ။ဒါဆို20ဆိုရင်1ကနီး10ကဂျူးဆိုတော့နီးဂျူးလို့ဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်
0: ။ဟုတ်ပါတယ်။30ကနေ90အထိ10ပြည့်ကိန်းတွေကိုဂျပန်လိုပြောတဲ့အခါ
4: 10 20 30 40 50 60 70 80 90
0: ဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ရာခိုင်နှုန်းပါ။တရာကို
4: 100
0: လို့ခေါ်ပါတယ်။စေခိုင်နှုန်းမှာတော့လို့ပဲ1 3 4 5 6 9 8 9တခုချင်းစီရဲ့အနောက်မှာ
4: 100
0: တရားရာကိုပေါင်းလိုက်ရင်ပြောလို့ရပါတယ
1: ်အဲ့လိုဆိုတော့200ကိုဂျပန်လိုပြောရင်နီးရဲ့အနောက်မှာ100ကိုထည့်နီး100လို့ပြောရမှာပေါ့နော
0: ်မှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ရာခိုင်နှုန်းတွေမှာအတန်ထွက်အပြောင်းလဲလေးတွေရှိပါတယ်300ကို
4: 300
0: 600ကို
4: 600
0: 800ကို
4: 800
0: လို့အတန်ထွက်ရပါတယ်ထောင်နှန်းတွေကတော့တထောင်ဆိုရင
4: ် 1000
0: ပါဒါပေမဲ့ဒီမှာလည်းအတန်ထွက်တွေပြောင်းပါတယ်3000က
4: 3000
0: 8000က
4: 8000
0: လို့ဖြစ်သွားပါတယ်ကိန်းနှန်းတွေကိုဖော်ပြတဲ့အခါနေရာအလိုက်တန်ဖိုးအများဆုံးကနေအနည်းဆုံးအထိအစဉ်အတိုင်းဖော်ပြရပါတယ်ဥပမာ1234ကိုဂျပန်လို
4: 1234
0: လို့ပြောရပါတယ်ကဲဒီကနေ့ရဲ့ဇာတ်လမ်းကိုနောက်တစ်ချိန်နားထောင်ကြအောင်
2: すごいでしょ。これはサラサラヘア。これはツヤが出るタイプ。へえ、いくらですか？セールって書いてある。聞いてみよう。すみません。このドライヤーはいくらですか？
3: 9900円です。
2: え、高すぎます。
6: さんの知恵袋
1: あくてかハルさんへブドゥタヒンレをかなば。ဒီကနေ့တော့ဂျပန်မှာအသုံးပြုနေတဲ့ငွေဆက်ကူတွေနဲ့အကျွေးစီးတွေအကြောင်းပြောပါမယ်
0: ။ဂျပန်မှာငွေဆက်ကူကယန်1000တန်း2000တန်း5000တန်းနဲ့1000တန်းဆိုပြီး4မျိုးရှိပါတယ်
1: ။ဂျပန်မှာဟောင်းနေစုပ်နေတဲ့ငွေဆက်ကူတွေလည်းမတွေ့ဘူးနော်
0: ။ဟုတ်တယ်မပွင့်ရဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငွေဆက်ကူအစုပ်တွေဆိုဂျပန်ဘဟုဘဏ်ကအမြန်ပြန်သိမ်းဖျက်ဆီးပြီးတော့အသစ်ပြန်ထုတ်ပေးတာကြောင့်ပါ
1: ငွေဆက်ကူအသေးလှလှလေးတွေဆိုတော့လူလဲကြိုက်ကြတာပေါ့
0: ဟုတ်ပါတယ်နောက်ပြီးဂျပန်မှာထုံးစံတစ်ခုကလက်ထပ်မင်္ဂလာပွဲစတဲ့ပွဲတွေအတွက်လက်ဖွဲ့ပတ်စံပေးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီပွဲတွေအတွက်တီးသန့်စာရေးထဲမှာငွေဆက်ကူအစ်စ်တွေကိုထည့်ပြီးပေးရတာ
1: အော်ဒီလိုလား
0: ဟုတ်တယ်အကျွေးစေးကတော့တယန်း၅ယန်း၁၀ယန်းယန်း50ယန်း100နဲ့ယန်း500တန်းဆိုပြီး6မျိုးရှိပါတယ်တယန်းနဲ့5ယန်းစီတွေကိုတော့ဈေးဆိုင်တွေမှာပဲသုံးလို့ရပါတယ်တို့တာရှင်တို့ဒီကနေ့ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်ကိုနှစ်သက်ကြမယ်ထင်ပါတယ်
1: နောက်တစ်ပတ်မှာပြန်ဆုံကြမယ်နော်

ဗုဒ္ဓရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနားဆင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်းသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet ဆာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်

တော်တာရှင်များစိတ်ချမ်းသာကုကြမ်းပါကြပါစေ NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုတင်ဆက်နေပါတယ်2026ခုနှစ်မေလ9ရက်ရာသပတေးနေ့ဂျပန်အချိန်ည9နာရီခွဲမှာရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်တော်ကိုငယ်ကတင်ဆက်ပါမယ်အီရန်နဲ့ညဉ့်ညံ့ရေးသွေးတွင်ချက်တရက်ကိုလက်မှတ်ရေးထိုးဖို့ဤကနေပြီလို့အမေရိကန်အစိုးရရရှိတွေကယုံကြည်နေကြအမေရိကန်သတင်း website Axios ကဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာသတင်းဖော်ပြခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့အီရန်ခေါင်းဆောင်တွေကအဲ့ဒီအစိုးပြုချက်မှာလက်မခံနိုင်တဲ့ပြဋ္ဌာန်းချက်တွေပါဝင်နေတယ်လို့ပြောကြခဲ့ပါတယ် Axios ကအဲ့ဒီသဘောတူညီချက်ဟာစာမျက်နှာတစ်မျက်နှာပါတဲ့နားလည်မှုစာကြွန်လွှာဖြစ်တယ်လို့ပြောကြခဲ့ပါတယ်။ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှင်းလင်းပြောကြခဲ့တဲ့အစိုးရရရှိတွေနဲ့တခြားသူတွေကိုကိုးကားပြီးဒီစီစဉ်မှာအချက်14ချက်ပါဝင်ပြီးတိုက်ပွဲတွေအဆုံးသတ်ရေးဟော့မုစ်ရေလက်ကြပြန်ဖွင့်ရေးနဲ့အီရန်ရဲ့နျူကလ িয়ার အစီအစဉ်ပေါ်ကန့်သတ်ချက်တွေချမှတ်ရေးတွေပါဝင်ကြောင်းအဲ့ဒီသတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။အီရန်ကသူ့ရဲ့ယူရေနီယံတန်းစင်မှုကိုဘယ်လောက်ကြာအောင်ရပ်တန့်မလဲဆိုတာအပေါ်ဆွေးနွေးမှုတွေဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့သတင်းရင်းမြစ်တွေကဆိုပါတယ်။နှစ်ဖက်စလုံးအနေနဲ့ရောင်းဝယ်စစ်ဆေးသူတွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေပြီးဆွေးနွေးမှုတွေကိုပါကစ္စတန်နိုင်ငံမှာအစောဆုံးလာမယ့်သတင်းပတ်မှာစတင်မယ်ရှိတယ်လို့ Wall Street Journal ကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ American သမ္မတ Donald Trump ကဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာသတင်းတောက်တွေကိုပြီးခဲ့တဲ့24နာရီအတွင်းအလွန်ကောင်းမွန်တဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေရှိခဲ့ကြောင်းပြောကြခဲ့ပါတယ်။သူကကျွန်တော်တို့သဘောတူညီချက်တစ်ခုရနိုင်ကြေးအလွန်များပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။အီရန်နိုင်ငံ Tasnim သတင်း Agency ကအီရန်အနေနဲ့တရားဝင်တုံ့ပြန်မှုမပြုလုပ်ရသေးဘူးဆိုတဲ့သတင်းရင်းမြစ်တစ်ခုရဲ့ပြောကြားချက်ကိုကိုးကားဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။အီရန်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးဌာနပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကအီရန်အစိုးရဟာအဲ့ဒီဆိုပြချက်ကိုလက်ခံရရှိခဲ့ပြီးသုံးသပ်လေ့လာနေတယ်လို့ပြောကြခဲ့ပါတယ်။ပါကစ္စတန်ဂျာဝင်စစ်စပ်သူတွေကတဆင့်တုံ့ပြန်မှုပြုလုပ်သွားမယ်လို့သူကဖြေဆွဲပြောကြခဲ့ပါတယ်။အီရန်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးအဘတ်အာရာချီဟာဗုဒ္ဓဟူးနေ့ကပေကျင်းမြို့မှာတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးဝန်ကြီးနဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့အီရန်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးဌာနကပြောလိုက်ပါတယ်။မစ္စတာအာရာချီကတရုတ်ကိုအီရန်ရဲ့အယူသားတဲ့မိတ်ဆွေနဲ့မဟာဗျူဟာမြောက်မိဖဲလို့ခေါ်ဆိုခဲ့ကြအောင်အဲ့ဒီဝန်ကြီးဌာနကပြောပါတယ်သူကနှစ်နိုင်ငံမဟာဗျူဟာမြောက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနဲ့မိဖဲဆက်ဆံရေးဟာအရင်ကထက်ပိုပြီးခိုင်မာလာလိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ကြောင်းဖော်ပြခဲ့ပါတယ်အီရန်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးကအထူးသဖြင့်အမေရိကန်နဲ့အစ္စရေးတို့ရဲ့လုပ်ရက်တွေကိုကုလသမဂ္ဂပြင်ညင်ကိုချိုးဖောက်မှုအဖြစ်ရှုတ်ချခဲ့တယ်တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ယက်တီချက်အတွက်လဲကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောခဲ့ပါတယ်မစ္စတာအာရာချီကတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုအဆုံးသတ်ဖို့တန်တမာရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကိုရှင်းပြခဲ့ပြီးအီရန်အနေနဲ့ဆက်လက်ပြီးဘလို့ကျူးကျော်မှုမျိုးကိုမစိုးရင်ဆိုင်မှုအပြည့်အဝပြင်ဆင်ထားကြောင်းနဲ့တန်တမာရေးနယ်ပယ်မှာလည်းအလေးနက်ထားခိုင်ခိုင်မာမာယက်တည်နေကြောင်းပြောကြားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မစ္စတာဝမ်ကမစ္စတာအာရာချီကိုပြီးပြည့်စုံတဲ့အပြစ်ခံရစဲရေးသဘောတူညီချက်တရက်နှောင့်နှေးမှုမရှိဘဲအရေးတကြီးလို့ပါကြောင်းနဲ့ရန်လိုမှုတွေပြန်လည်စတင်တာကိုရှောင်ရှားရမယ်လို့ပြောခဲ့ကြောင်းတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဆွေးနွေးမှုတွေကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်ဖို့အရေးကြီးကြောင်းမစ္စတာဝမ်ကအလေးပေးပြောကြားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့ပြည်မှာမှုတွေရော့ချစေဖို့ရန်လိုမှုတွေရှော့ချဝင်တဲ့အခြေအတဲ့ပိုင်းညဉ့်ညံ့ရေတည်ငြိမ်မှုပြန်လည်ထူထောင်ရင်းမှာပုံမကြီးမတဲ့အခန်းကဏ္ဍကနေပါဝင်မှုဂရိပြုကြမစ္စတာဝမ်ကပြောကြခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တိုကျိုစတော့ခ်ရှယ်ယာဈေးကွက်ရဲ့အဓိကညွန်ကင်း Nikkei 225ဟာပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ် 6,300 မှတ်ကိုကျော်လွန်သွားခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်ရဲ့အနွေဦးရာသီအားလက်ရည်အပြီးဂျာတာပရီးနေမှာယင်းလိမြုံနံသူတွေပြန်လည်လှုပ်ရှားခဲ့ကြပါတယ်။ Nikkei 225ညွန်ကင်းဟာတစ်ချိန်မှာ 3,500 မှတ်ကျော်မြင့်တက်ခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာမှတ်တမ်းတင်ထားသမျှထဲမှာအကြီးအမားဆုံးတနေ့တာအတွင်းမြင့်တက်မှုဖြစ်ပါလေ။အီရန်နိုင်ငံကပြိပခမကြခင်ပြီးဆုံးသွားနိုင်ွယ်ရှိတယ်ဆိုတဲ့ထင်ကြီးတွေထွက်ပေါ်နေတဲ့အကြမ်းမှအခုလိုဖြစ်လာတာဖြစ်ပါလေ။ညာရင်တို့ AI နဲ့ဒပိုင်းမြက်ကူပစ္စည်းတွေနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ stock share တွေကလည်းမြင့်တက်မှုကိုတွန်းအားပေးခဲ့ပါလေ။ Nikkei 225ညွန်ကိန်းဟာ 62,833 မှတ်နဲ့ဈေးပိတ်ချိန်အမြင့်ဆုံးဆန်းချိန်တင်ပြီးအဆုံးသတ်ခဲ့ပါလေ။ຫນွေဦးရာသီအားလက်ရည်အတွင်းရန်ငွေဟာလည်းသိသိသာသာဈေးတက်လာခဲ့ပြီးဂျပန်အာဏာပိုင်တွေကနိုင်ငံငွေလဲလဲရေးဈေးကွက်တွေမှာထပ်မံဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်ခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့ထင်ကြေးတွေကိုပုံမဖြစ်ပေါ်စေခဲ့ပါတယ်။ကြာသာပတင်းနေမွန်လွယ်ပိုင်းမှာအမေရိကန်ဒေါ်လာကို156ယန်းအနှိမ့်ပိုင်းလောက်နှုန်းနဲ့လဲလဲခဲ့ကြပါတယ်။ NHK World Japan ကတင်းနေကိုဆက်လက်တင်ဆက်နေပါလိမ့်။အမေရိကန်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီး Scott Bessen ဟာဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်တာကာအီချီဆာနာအေဘာနာအေဝန်ကြီးခတာယာမာဆာစုကီတို့နဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်ဖို့အတွက်လာမယ့်သတင်းပတ်အတွင်းဂျပန်နိုင်ငံကိုလာရောက်ဖို့စီစဉ်နေပုံရပါလိမ့်။မစ္စတာဘက်ဆက်ဟာအမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်နဲ့တရုတ်သမ္မတရှီကျင်းဖင်တို့အကြားပြုလုပ်မဲ့ထိပ်သီးစည်းဝေးကိုတက်ရောက်ဖို့တရုတ်နိုင်ငံကိုလေးရင်နဲ့မသွားရောက်ခင်တိုကျိုမြို့မှာတထောင်နားပွဲရှိကြောင်းသတင်းရင်းမြစ်တွေကဆိုပါလိမ့်။မစ္စတာထရမ့်ရဲ့တရုတ်နိုင်ငံခီးစဉ်ကိုလာမယ့်ဂျပန်ဘရီနဲ့တောက်ကြနေတယ်မှာစီစဉ်ထားပါလိမ့်။မစ္စတာဘက်ဆက်ရဲ့ခီးစဉ်ကိုတနင်္လာနေ့ကနေဗုဒ္ဓဟူးနေ့ထိစီစဉ်ထားကြောင်းသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါလိမ့်။သူကဂျပန်ဘိုဘန်ဥက္ကဋ္ဌဥဝေဒါခါဇူအိုနဲ့ဆွေးနွေးလိုက်မယ်လို့လည်းမျှော်လင့်ရပါတယ်။အခုပြုလုပ်မဲ့ဆွေးနွေးပွဲတွေမှာအီရန်နိုင်ငံရဲ့အခြေအနေနဲ့အဲ့ဒီအခြေအနေကကမ္ဘာဘဏ္ဍာရေးဈေးကွက်တွေအပေါ်တက်ရောက်မှုအပြင်
အမေရိကန်ဒေါ်လာနဲ့လဲလှယ်ရမှာဂျပန်ယန်ငွေတန်ဖိုးဆက်တိုက်ကျဆင်းနေတဲ့ကိစ္စရပ်တွေကိုအဓိကထားဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီဆွေးနွေးပွဲတွေမှာနိုင်ငံငံရဲ့ဗန္ဒာရေးနဲ့ငွေကြေးမူဝါဒတွေအမေရိကန်တရုတ်ထိပ်သီးအစည်းအဝေးနဲ့မြေရှားတွင်းရက်တွေအပါအဝင်အရေးကြီးတဲ့တွင်းရက်ပစ္စည်းတွေရဲ့ဖြန့်ဖြူးရေးကွင်းဆက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဂျပန်အမေရိကန်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအားကောင်းလာစေရေးအပါအဝင်အကြောင်းအရာအမျိုးမျိုးကိုလည်းဆွေးနွေးကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ April 30ရက်နေ့ကဂျပန်အာဏာပိုင်တွေအနေနဲ့ရန်ငွေတန်ဖိုးမြင့်တင်နိုင်ဖို့အတွက်ငွေကြေးစည်းကွက်အတွင်းဝင်ရောက်ဆွဲဖက်ခဲ့ပုံရတဲ့နောက်ပိုင်းငွေကြေးစည်းကွက်ဆက်လက်မတည်မငြိမ်ဖြစ်နေတဲ့အကြအခုလိုဆွေးနွေးမှုတွေကိုပြုလုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာတဝန်းကကုမ္ပဏီပေါင်း1900ကျော်စုဝေးပါဝင်တဲ့အဓိကကျတဲ့ကာကွယ်ရေးပစ္စည်းပြပွဲတစ်ခုကိုအစ္စတန်ဘူမြို့မှာကျင်းပနေပါတယ်။9ရက်ကြာအဲ့ဒီပြပွဲကိုအင်္ဂါနေ့မှာဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါတယ်။နောက်ဆုံးပေါ်ဒရုန်းတွေနဲ့ကာကွယ်ရေးစနစ်တွေအပါအဝင်ကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာဉာဏ်ပညာအမျိုးမျိုးကိုပြသထားပါတယ်။တူရကီနိုင်ငံရဲ့ကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းဟာဒရုန်းပြင်ပို့သူအဖြစ်နဲ့အလင်းအမြန်ကြီးထွားလာနေပါတယ်။ဂျပန်အစိုးရဟာကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမြင့်တင်ဖို့အတွက်နေတိုးအဖွဲ့ဝင်တနိုင်ငံဖြစ်တဲ့တူရကီနဲ့အကြမနစ်ကသဘောတူညီချက်တည်းရရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုနောက်ခံအနေအထားကိုအကြောင်းပြုပြီးနှစ်နိုင်ငံရရှိတွေကကာကွယ်ရေးပစ္စည်းကိရိယာနယ်ပယ်မှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတိုးချဲ့ရေးသူတို့ရဲ့ဂရိဘွတ်ကိုအတည်ပြုတဲ့နားလည်မှုစာရုံတွေကိုဖလှယ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒရုန်းတွေပါဝင်ကာကွယ်ရေးပစ္စည်းကိရိယာတွေပူးတွဲတီထွင်ထုတ်လုပ်ခြင်းအပြင်နှစ်နိုင်ငံရဲ့ပုဂ္ဂလိကကုမ္ပဏီတွေကြားဆက်ဆံရေးကိုအားကောင်းခိုင်မာစေမယ်လို့နှစ်ဖက်စလုံးကမျှော်လင့်နေကြပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးနဲ့တောင်အာဖရိကနိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဝန်ကြီးတို့ဟာအရေးရှိတဲ့တွင်းတွက်ပစ္စည်းတွေနဲ့စွမ်းအင်အပါအဝင်စီးပွားရေးနဲ့ပယ်ဒီမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုမြင့်တင်ဖို့သဘောတူခဲ့ကြပါတယ်။ဝန်ကြီးမိုတေဂီတိုရှိမီဆုနဲ့ဝန်ကြီးရော်နာလာမိုလာတို့ဟာမစ္စမိုတေဂီရဲ့အာဖရိကလေးနိုင်ငံခီးစဉ်ရဲ့နောက်ဆုံးခီးထောက်ဖြစ်တဲ့တောင်အာဖရိကနိုင်ငံမှာအင်ဂါနီကဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံကတည်ငြိမ်မှုကိုထိန်းသိမ်းရေးနဲ့အားကောင်းစေရေးအတွက်နိုင်ငံပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ဝန်ကြီးတွေကတည်ပြုခဲ့ကြပါတယ်။တောင်အာဖရိကနိုင်ငံဟာပလက်တီနမ်နဲ့မန်ဂနီအပါအဝင်သံယဇာတတွေကျွဲဝတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရေးကြီးတဲ့တွင်းတွက်ပစ္စည်းတွေစွမ်းအင်ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်တန်ငွေထုတ်လွှတ်မှုလျှော့ချရေးနဲ့တခြားစီးပွားရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမြင့်တင်သွားဖို့မစ္စတာမိုတေဂီနဲ့မစ္စတာလာမိုလာတို့သဘောတူခဲ့ကြပါတယ်။မစ္စတာမိုတေဂီဟာတောင်အာဖရိကနိုင်ငံသမ္မတဆီရယ်ရာမာဖိုဆာနဲ့လည်းတွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံဆက်ဆံရေးကိုအဆင့်အသစ်တစ်ခုစီမြင့်တင်နိုင်ဖို့အတွက်ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပြီးနိုင်ငံတကာအသိုက်အဝန်းမှလည်းပို့ပြီးနီနီကကလက်တွဲဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့မစ္စတာမိုတေဂီနဲ့မစ္စတာရာမာဖူဆာတို့ကအတည်ပြုခဲ့ကြပါတယ်။ဆက်တနည်းရွယ်သားဖြစ်သူရဲ့အလောင်းကိုကျိုတိုခိုင်နန်တန်မြို့မှာမစွန့်ပစ်ခင်မှာအဲ့ဒီသားဖြစ်သူကိုတတ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့တန်ရနဲ့မြို့သားတို့ကိုဂျပန်ရဲတပ်ဖွဲ့ကဖမ်းဆီးလိုက်ပါတယ်။ဗိုလ်တုံးနယ်မှာရဲတွေကအသက်38နှစ်အရွယ်ကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းအတာချီယူကီကိုသူ့ရဲ့သားဖြစ်သူယူကီကိုအများသောအင်တာမှာလေဘင်းညစ်ပြီးတတ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့တန်တရားနဲ့ဖန်ဆီးလိုက်ပါတယ်။ကောင်လေးရဲ့လေဘင်းကိုလက်နှစ်ဖက်နဲ့ညစ်ပြီးသူသတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုတဲ့ဖခင်ဖြစ်သူရဲ့ပြောဆိုချက်ကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးသူတွေကကိုးကားဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။မလ23ရက်နေ့မနေ့ပိုင်းမှာသားဖြစ်သူယူကီကအိမ်မှာမနေ့စာစားပြီးတဲ့နောက်ဖခင်ဖြစ်သူဟာသူ့ကိုကားမောင်းပြီးကျောင်းကိုပို့ခဲ့တယ်လို့ရဲတွေကယူဆနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဖခင်ဖြစ်သူဟာယူကီကိုကျောင်းမှာချမှတ်ထားခဲ့ပဲအများသောအင်တာကိုကောင်းနဲ့ခေါ်သွားခဲ့တယ်လို့သူတို့ကဆိုပါတယ်။အေပီရ73ရက်နေ့ကတစ်တော့အေရီယာတစ်ခုမှာအဲ့ဒီကလေးငယ်တေဆုံးနေတာကိုတွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာအဲ့ဒီအလောင်းဆွန့်ပစ်တဲ့တန်တရားနဲ့ဖခင်ဖြစ်သူကိုဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်။သူတို့အိမ်ကထွက်သွားပြီးတဲ့နောက်ကားတွေဘာတွေဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးရဲတွေကစုံစမ်းစစ်ဆေးနေပါတယ်ခင်ဗျာ။ NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုကျွန်တော်ကိုငယ်ကတင်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။နားဆင်အားပေးတဲ့သတင်းတွေကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

ဒေါက်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနားဆင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်သတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet စာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်

또다시 미야 세찬나 구제 맞아봐지 NHK 월 지방아들이 니고 딘세니바리 2026년 미라 코네에 야다브리니 지방 신냐 코나이고 마야시에들이 니고 저노 공회가 인세바미 이란의 년년이 도와 둔제 대약고 라마 예토보 니가 니비로 아메리칸 소야 야시리가 용진이자 아메리칸들이 웹사이트 악시오가 보도네마들이 포비하게바리 다음에 이란 강사원이가 에리 소비제마 라마 칸나이네 뼈탄제디 바원이래로 표자게바리 악시오가 애들 워드니제하 사면나 때면나 빠래 나래무사존화 피해대로 뼈자게바리 이기사네 바다비 신인 뼈자게래 소야야시류네 대차두리고 꼬까비 디시세마 채 살리제 바원비 다이보이리 송다이 호무시레자변푼이네 이란의 뉴클리아 시스템 보관다차디 참마이리 바원이야 애들들마 포비아타바리 이란가 뚜예 유레니안 단세무고 블라우자아온 야담레소라아포 스웨네무리 셀레 롯사오니데로 드린진미디가 수바리 나페슬로우니네 야원 시사들이네 부방 사면이비 수뇌물이고 파키스탄 나가마 소소 라메드림바마 사디모시레로 월스트리트 자네가 포비하게바네 아메리칸 드마 도널드 트럼프가 보도훈이마 대진다들이고 삐게데 24나이 뚜엔 언론강모네 수뇌물이 시게장 뼈자게바네 두가 저너로 도보드니제 드쿠 야나이지 언론먀바레로 뼈바네 이란 나가 다스네임 드린 에이전시가 이란 아니네 대여원 동병무모 뼈로야 되부 소레 대진진미 드쿠예 뼈자제고 고가 포비하게바네 이란 나가냐이 원이 타나 뼈이소군 시두가 이란 소야하 에리소 비제고 레칸야 시게 비동다 릴라니레로 뼈자게바리 파키스탄 자원 시자 두드웨 카데세 동병무 뼈로도아메르 두가 피해소 뼈자게바리 이란 나가냐이 원이 아바스 아라치하 보루니가 베진묘마 리우 나가냐이 원이 와인이네 쇠뇌무레 삐로케레로 이란 나가냐이 원이 타나가 뼈라이바리 미스터 아라치가 띄우고 이란의 요다레 메이수네 မဟာဗျူဟာမြောက်မိတ်ဖက်လို့ခေါ်ဆိုခဲ့ကြအဲ့ဒီဝင်ကြီးဌာနကပြောပါတယ်သူကနှစ်နိုင်ငံမဟာဗျူဟာမြောက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနဲ့မိတ်ဖက်ဆက်ဆံရေးဟာအရင်ကတည်းကပိုပြီးခိုင်မာလာလိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ကြောင်းဖော်ပြခဲ့ပါတယ်အီရန်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးကအထူးသဖြင့်အမေရိကန်ရဲ့အစ်ွေရိုးရဲ့လို့ရတွေကိုကုလသမဂ္ဂဗရင်ဂျင်ကိုချိုးဖောက်မှုအဖြစ်ရှုတ်ချခဲ့တယ်
်တန်တမန်ရေးနယ်ပယ်မှာလည်းအလေးနဲ့ထားခိုင်ခိုင်မာမာယက်တည်နေကြောင်းပြောကြားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်မစ္စတာဝမ်ကမစ္စတာအာရာချီကိုပြည့်ပြည့်စုံနဲ့အပြစ်ခံရစဲရေးသဘောတူညီချက်တည်းရဲ့နှောင့်နှေးမှုရှိပဲရေးတကြီးလိုအပ်ကြောင်းနဲ့ရန်လိုမှုတွေပြန်လည်စတင်တာကိုရှောင်ရှားရမယ်လို့ပြောခဲ့ကြောင်းတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ဆွေးနွေးမှုတွေကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်ဖို့အရေးကြီးကြောင်းမစ္စတာဝမ်ကအလေးပေးပြောကြားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်တရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့ပြည်မှမှုတွေရော့ချစေဖို့ရန်လိုမှုတွေလျှော့ချဖို့နဲ့အခြေအနေပိုင်းညဉ့်ညံ့ရေးတည်ငြိမ်မှုပြန်လည်ထူထောင်ရေးမှာပုံမကြီးမတဲ့အခန်းကဏ္ဍကနေပါဝင်ဖို့ခရီးပြူကြောင်းမစ္စတာဝမ်ကပြောကြားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်Tokyo Stock Share ဈေးကွက်ရဲ့အဓိကညွန်ငွေ Nikkei 225ဟာပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ် 6,300 မှတ်ကိုကျော်လွန်သွားခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်ရဲ့အနွေဦးရာသီအားလက်ရည်အပြီးဂျာတာပရီးနေမှာယင်းလိမြုံနံသူတွေပြန်လည်လှုပ်ရှားခဲ့ကြပါတယ်။ Nikkei 225အညွန်ငွေဟာတစ်ချိန်မှာ 3,500 မှတ်ကျော်မြင့်တက်ခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာမှတ်တမ်းတင်ထားသမျှထဲမှာအကြီးမားဆုံးတစ်နှစ်တာအတွင်းမြင့်တက်မှုဖြစ်ပါတယ်။အီရန်နိုင်ငံကပြည်ပခန့်မကြခင်ပြီးဆုံးသွားနိုင်မယ်ရှိတယ်ဆိုတဲ့ထင်ကြေးတွေထွက်ပေါ်နေတဲ့အကြောင်းမှာအခုလိုဖြစ်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ညာရင်တို့ AI နဲ့ဒီပိုင်းလျက်ကူပစ္စည်းတွေနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ stock share တွေကလည်းမြင့်တက်မှုကိုတွန်းအားပေးခဲ့ပါတယ်။ Nikkei 225အညွန်ငွေဟာ 62,833 မှတ်နဲ့ဈေးပိတ်ချိန်အမြင့်ဆုံးဆန်းချိန်တင်ပြီးအဆုံးသတ်ခဲ့ပါတယ်။နှွေဦးရာသီအားလည်းတည်အတွင်းရန်ငွေဟာလည်းသိသိသာသာဈေးတက်လာခဲ့ပြီးဂျပန်အာဏာပိုင်တွေကနိုင်ငံငွေလဲလှယ်ရေးဈေးကွက်တွေမှာထပ်မံဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်ခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့ထင်ကြေးတွေကိုပုံမဖြစ်ပေါ်စေခဲ့ပါတယ်။ဂျာတာပရင်းနဲ့မွန်လွယ်ပိုင်းမှာ American Dollar ကို156ယန်းအနှိမ့်ပိုင်းလောက်နှုန်းနဲ့လဲလှယ်ခဲ့ကြပါတယ်။NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်နေပါလိမ့်။ American Banana ရဲ့ဝန်ကြီး Scott Besson ဟာဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်တာကာအီချီဆာနာရဲ့ Banana ရဲ့ဝန်ကြီးခတာယာမာ ဆာစုကီရို နဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်ဖို့အတွက်လာမယ့်သတင်းပတ်အတွင်းဂျပန်နိုင်ငံကိုလာရောက်ဖို့စီစဉ်နေပုံရပါလိမ့်။ Mr. Besson ဟာ American သမ္မတ Donald Trump နဲ့တရုတ်သမ္မတ Xi Jinping တို့အကြားပြုလုပ်မဲ့ထိပ်သီးစည်းဝေးကိုတက်ရောက်ဖို့တရုတ်နိုင်ငံကိုလေရင်နဲ့မသွားရောက်ခင်တိုကျိုမြို့မှာတထောင်သားပွဲရှိကြောင်းသတင်းရင်းမြစ်တွေကဆိုပါလိမ့်။ Mr. Trump ရဲ့တရုတ်နိုင်ငံခရီးစဉ်ကိုလာမယ့်ဂျပန်ပရိနဲ့တောက်ကြနေတယ်မှာစီစဉ်ထားပါလိမ့်။မစ္စတာဘက်ဆန်ရဲ့ခီးစဉ်ကိုတနင်္လာနေ့ကနေပို့ထုံးနေ့အထိစီစဉ်ထားကြောင်းသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါလိမ့်။သူကဂျပန်ဘိုဘန်ဥက္ကဋ္ဌဦးဝေဒါခါဇူအိုနဲ့ဆွေးနွေးလိမ့်မယ်လို့လည်းမျှော်လင့်ရပါလိမ့်။အခုပြုလုပ်မဲ့ဆွေးနွေးပွဲတွေမှာအီရန်နိုင်ငံရဲ့အခြေအနေနဲ့အဲ့ဒီအခြေအနေကကမ္ဘာဘဏ္ဍာရေးဈေးကွက်တွေအပေါ်တက်ရောက်မှုအပြင်
မေရိကန်ဒေါ်လာနဲ့လဲလှယ်ရမှာဂျပန်ယန်ငွေတန်ဖိုးဆက်တိုက်ကျဆင်းနေတဲ့ကိစ္စရပ်တွေကိုအဓိကထားဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပါလိမ့်အဲ့ဒီဆွေးနွေးပွဲတွေမှာနိုင်ငံနိုင်ငံရဲ့ဗန္ဒာရေးနဲ့ငွေကြေးမူဝါဒတွေအမေရိကန်တရုတ်ထိပ်သီးအစည်းအဝေးနဲ့မြေရှားတွင်းရက်တွေအပါအဝင်အရေးကြီးတဲ့တွင်းရက်ပစ္စည်းတွေရဲ့ဖြန့်ဖြူးရေးကွင်းဆက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဂျပန်အမေရိကန်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအားကောင်းလာစေရေးအပါအဝင်အကြောင်းအရာအမျိုးမျိုးကိုလည်းဆွေးနွေးကြမှာဖြစ်ပါလိမ့်အပီရာ30ရက်နေ့ကဂျပန်အာဏာပိုင်တွေအနေနဲ့ရန်ငွေတန်ဖိုးမြင့်တင်နိုင်ဖို့အတွက်ငွေကြေးစည်းကွက်အတွင်းဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်ခဲ့ပုံရတဲ့နောက်ပိုင်းငွေကြေးစည်းကွက်ဆက်လက်မတည်မငြိမ်ဖြစ်နေတဲ့အကြအခုလိုဆွေးနွေးမှုတွေကိုပြုလုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာတဝန်းကကုမ္ပဏီပေါင်း1900ကျော်စုဝေးပါဝင်တဲ့အဓိကကျတဲ့ကာကွယ်ရေးပစ္စည်းပြပွဲတစ်ခုကိုအစ္စတန်ဘူမြို့မှာကျင်းပနေပါတယ်။9ရက်ကြာအဲ့ဒီပြပွဲကိုအင်္ဂါနေ့မှာဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါတယ်။နောက်ဆုံးပေါ်ဒရုန်းတွေနဲ့ကာကွယ်ရေးစနစ်တွေအပါအဝင်ကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာဉာဏ်ပညာအမျိုးမျိုးကိုပြသထားပါတယ်။တူရကီနိုင်ငံရဲ့ကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာကွန်ထရိုးလုပ်ငန်းဟာဒရုန်းတင်ပို့သူအဖြစ်နဲ့အလျင်အမြန်ကြီးထွားလာနေပါတယ်။ဂျပန်အစိုးရဟာကာဝေးပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမြင့်တင်ဖို့အတွက်နေတိုးအဖွဲ့ဝင်တနိုင်ငံဖြစ်တဲ့တူရကီနဲ့အကြားမနစ်ကသဘောတူညီချက်တွေရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုနောက်ခံအနေအထားကိုအကြောင်းပြုပြီးနှစ်နိုင်ငံရရှိတွေကကာဝေးပစ္စည်းကိရိယာနယ်ပယ်မှာပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတိုးချဲ့ရေးသူတို့ရဲ့ဂရိခွတ်ကိုအတိပြုတဲ့နားလည်မှုစာရုံတွေကိုဖလှယ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒရုန်းတွေပါဝင်ကာဝေးပစ္စည်းကိရိယာတွေပူးတွဲတီထွင်ထုတ်လုပ်ခြင်းအားဖြင့်နှစ်နိုင်ငံရဲ့ပုဂ္ဂလိကကုမ္ပဏီတွေအကြားဆက်ဆံရေးကိုအားကောင်းခိုင်မာစေမယ်လို့နှစ်ဖက်စလုံးကမျှော်လင့်နေကြပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ဝင်ကြီးနဲ့တောင်အာဖရိကနိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဝင်ကြီးတို့ဟာအရေးရှိတဲ့တွင်းတွက်ပစ္စည်းတွေနဲ့စွမ်းအင်အပါအဝင်စီးပွားရေးနဲ့ပယ်ဒီမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုမြင့်တင်ဖို့သဘောတူခဲ့ကြပါလိမ့်။ဝင်ကြီးမိုတက်ဂီတိုရှိမီဆုနဲ့ဝင်ကြီးရော်နာလာမိုလာတို့ဟာမစ္စမိုတက်ဂီရဲ့အာဖရိကလေးနိုင်ငံခီးစဉ်ရဲ့နောက်ဆုံးခီးထောက်ဖြစ်တဲ့တောင်အာဖရိကနိုင်ငံမှာအင်္ဂါနေ့ကဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါလိမ့်။နိုင်ငံတကာတည်ငြိမ်မှုကိုထိန်းသိမ်းရေးနဲ့အားကောင်းစေရေးအတွက်နိုင်ငံပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ဝင်ကြီးတွေကတည်ပြုခဲ့ကြပါလိမ့်။တောင်အာဖရိကနိုင်ငံဟာပလက်တီနမ်နဲ့မန်ဂနီအပါအဝင်သံယဇာတတွေကျွေးဝတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရေးကြီးတဲ့တွင်းတွက်ပစ္စည်းတွေစွန့်အင်ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်တန်ငွေထုတ်လွှတ်မှုလျှော့ချရေးနဲ့တခြားစီးပွားရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမြင့်တင်သွားဖို့မစ္စတာမိုတက်ဂီနဲ့မစ္စတာလာမိုလာတို့သဘောတူခဲ့ကြပါတယ်။မစ္စတာမိုတက်ဂီဟာတောင်အာဖရိကနိုင်ငံသမ္မတစီရယ်ရာမာဖိုဆာနဲ့လည်းတွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံဆက်ဆံရေးကိုအဆင့်အသစ်တစ်ခုစီမြင့်တင်နိုင်ဖို့အတွက်ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပြီးနိုင်ငံတကာအတိုင်းအဝန်မှာလည်းပို့ပြီးနီနီကကလက်တွဲဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့မစ္စတာမိုတက်ဂီနဲ့မစ္စတာရာမာဖူဆာတို့ကအတည်ပြုခဲ့ကြပါတယ်။ဆက်တနှစ်ရွယ်သားဖြစ်သူရဲ့အလောင်းကိုကျိုတိုခိုင်နန်တန်မြို့မှာမစွန့်ပစ်ခင်မှာအဲ့ဒီသားဖြစ်သူကိုတတ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့တန်းရနဲ့မြို့သားတို့ကိုဂျပန်ရဲတပ်ဖွဲ့ကဖမ်းဆီးလိုက်ပါတယ်။ဗိုလ်တုံးနယ်မှာရဲတွေကအသက်38နှစ်အရွယ်ကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းအတာချီယူကီကိုသူ့ရဲ့သားဖြစ်သူယူကီကိုအများသောအင်တာမှာလဲပင်းညှစ်ပြီးတတ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့တန်းရနဲ့ဖမ်းဆီးလိုက်ပါတယ်။ကောင်လေးရဲ့လေပင်ကိုလက်နှစ်ဖက်နဲ့ညစ်ပြီးတူသားခဲ့တယ်လို့ဆိုရဲဖခင်ဖြစ်သူရဲ့ပြောဆိုချက်ကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးသူတွေကကိုးကားဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။မလ23ရက်နေ့မနေ့ပိုင်းမှာသားဖြစ်သူယူကီကအိမ်မှာမနေ့စာစားပြီးတဲ့နောက်ဖခင်ဖြစ်သူဟာသူ့ကိုကားမောင်းပြီးကျောင်းကိုပို့ခဲ့တယ်လို့ရဲတွေကယူဆနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဖခင်ဖြစ်သူဟာယူကီကိုကျောင်းမှာချမှတ်ထားခဲ့ပဲအများသောအင်တာကိုကားနဲ့ခေါ်သွားခဲ့တယ်လို့သူတို့ကဆိုပါတယ်။အေပီရတ်23ရက်နေ့ကတစ်တော့အေရီယာတစ်ခုမှာအဲ့ဒီကလေးငယ်သေဆုံးနေတာကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာအဲ့ဒီအလောင်းဆွန့်ပစ်တဲ့တန်တရားနဲ့ဖခင်ဖြစ်သူကိုဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်။သူတို့အိမ်ကထွက်သွားပြီးတဲ့နောက်ကားတွေဘာတွေဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးရဲတွေကစုံစမ်းစစ်ဆေးနေပါတယ်ခင်ဗျာ။ NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုကျွန်တော်ကိုငယ်ကတင်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။နားဆင်အားပေးတဲ့သတင်းတွေကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။